magwituka chigaba chiwa cha mitumo ya kulumba ritsiku da mhunu ritsiku dosh wa setembro de 2026 mitumo idi manzani ka Paul Masango de Shidi.